0: Studio Białoruskie Radia Wnet wyleciało przez chwilę w kosmos, mogę tak powiedzieć. Straciłem połączenie z internetem, przepadł dźwięk i trochę się przestraszyłem, ale później usłyszałem szum i już przygotowany głos Oli. Maszko, Olu, chyba nic jeszcze nie zdążyłaś powiedzieć, więc ja się jeszcze raz powitam. 10 minut po godzinie 12 w Studiu Białoruskim Radia Wnet. Paweł Bobułowicz z Użgorodu, Tomasz Rosłon pilnuje naszej audycji w Warszawie i szefowa naszej białoruskiej redakcji Olga Siemaszko w Wilnie też, jak widać, pilnuje. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy. I tak, chciałam tak już powiedzieć dzień dobry, ale mamy już ciebie na antenie.
0: Mamy zawsze chwilę nerwów przy tych międzynarodowych połączeniach, gdy coś może pójść nie tak, ale takie są łącza, a są większe problemy niż przerwy w internecie. Ale to porozmawiajmy może o czymś miłym i sympatycznym na samym początku. Słyszeliśmy w serwisie przed chwilą, że zachmurzenie duże i małe w Polsce. Jak pogoda wygląda u ciebie w Wilnie?
1: U nas w Wilnie bardzo piękna, złota jesień, stosunkowo ciepło i słonecznie.
0: To tak jak w Użgorodzie, jak na ukraińskim Zakarpaciu, ponad 20 stopni, chociaż w oficjalnych prognozach pogody dzisiaj powinno być pochmurno, to słońce świeci przepięknie, liście zmieniają barwy i rzeczywiście to jest taka cudowna, złota jesień, ale mam wrażenie, że to z naszych opowieści i informacji w dzisiejszym Studiu Białoruskim ostatnia dobra wiadomość, a może nie, zaraz się przekonamy w wiadomościach z Białorusi.
1: Białoruskie nawozy potasowe dotrą do Stanów Zjednoczonych 14 października, informuje tym Financial Times. Chodzi o 30 tysięcy ton granulowanego chlorku potasu. Ладунок został przewieziony z Białorusi kolejem do Rosji, a 15 września załadowanego na statek w porcie Bronka w Petersburgu. Stamtąd wyruszył w kierunku Stanów Zjednoczonych. Rozładunek zaplanowano w porcie w Nowym Orleanie. I to pierwsza od 4 lat dostawa białoruskiego potasu do Stanów Zjednoczonych. Przed wprowadzeniem sankcji Stany Zjednoczone były ważnym rynkiem dla białoruskich nawozów. W latach 2017-2021 Białoruś eksportowała tam średnio około 600 tysięcy ton potasu rocznie. Po utracie możliwości eksportu przez litewski port w Klaipėdzie Białoruś przekierowała znaczną część dostaw do portów rosyjskich. Sama Bronka przyjęła w ubiegłym roku koleje prawie 4 miliony ton białoруського потасу. Coraz częściej wizyty przedstawicieli Talibanu w Mińsku mogą mieć związek z zakupami broni, informuje tym Afganistan International, powołując się na wysoko postawione źródła, w tym byłych przedstawicieli służb bezpieczeństwa. Według portalu chodzi przede wszystkim o drony i inne rodzaje uzbrojenia. W transakcjach mogą pośredniczyć Indie, a cała operacja ma odbywać się za zgodą i przy koordynacji Rosji. Afganistan International przypomina, że podobny mechanizm stosowany już wcześniej. Za rządów prezydenta Gani Indie kupiły od Białorusi 4 śmigłowce Mi-35, które następnie przekazały afgańskim siłom powietrznym. Według źródeł portalu talibowie mogą teraz próbować wykorzystać ten sam schemat. Białoruś miała by dostać im za pośrednictwem Indii, przede wszystkim bezzalogowcem. W ostatnim czasie kontakty między Mińskiem a władzami w Kabulu wyraźnie się zintensyfikowały. Białoruś odwiedzili między innymi talibcy ministrowie zdrowia, przemysłu i handlu oraz rolnictwa. Z kolei białoруси urzędnicy składali wizyty w Kabulu. Afganistan International zwróciła się o komentarz do władz Białorusi, Indii i Talibanu. Żadna ze stron nie odpowiadała na pytania portalu. На Білорусь прибуваємо контингенти військової панств організації укладу у безпеченстві зборовим, чи ОДКБ. Візьмемо у нього удял в свідченнях до вуча штабових сил покайових ОДКБ під криптонімом «Незломне братерство 2026». Рівнолегло відбудемося спеціалістичне свідчення «Бар'єра 2026» посвянцено охороні перед загруженнями радіаційними, хімічними, біологічними, а також забезпеченню медичному. Як поінформувати Центром прасової ДКБ свідчення відбудемося від 12 до 16 października. Опроч білоруських жовніжі, візьмемо в ньому удял військові з Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану. Російські війська використовуємо на території Білорусі ретранслятори, які взмацняють сигнал і дозволяють керувати дронами з відлеглості навіть кількасот кілометрів від становіська оператора. Так твердить речник Панствової служби гранічної України Андрій Демченко. Повідомив, що дрони типу «Шахет» і «Герань» ліцонці в керунку західних регіонів України ораз терену в приграниці з Польськом отримують додаткове взмацнення сигналу власне з території Білорусі. Відлук представителя Української стражі гранічної, ретранслятори не ділаємо, єднак без пшерви. Білорусь має урухаміць тільки окресово. Демченко твердить рівніж, що значно взросла лічба мобільних ретрансляторів, розміщених на території Білорусі. Як повідав, Мінськ ма обавиться, що Україна буде в стані докладні усталіць місце ділання тих ужамцень. Зданням Демченки Білорусь знайдується під пресієм Росії, вибрала власне таком формам спарця, замість звенкшить лічебність войск при границі з Україном. Представитель Української стражі гранічної додав, що Україна подіймує діяння, яких целем є унеможливлення дальшого функціонування російських ретрансляторів на території Білорусі. І на кінець ще кілька слов о джумі в Росії. Уважні слідіми розвою видажень, амбасада Станів З'єдночених в Москві видала ощадження здоровотне в зв'язку з донесеннями о подійженні випадку джуми Плюцної в ободі Іркутським і смерті єдної особи. Пляцовка поновня заапелювала до обивателі Станів З'єдночених, би не подорожували до Росії, а до особ, які юж прибуваємо в тим краю, би на тих міст го опустили. Амбасада поінформувала, що моніторує донесення о подійжаному випадку захворювання, карантині і ограниченнях в шпиталях. Підкреслила теж, що можливості уділяння помоці обивателям Станів З'єдночених в Росії сон ограничені, щегульня поза Москвом. І це була остання відомість в нашому сервісі.
0: No, jak słuchałem tej ostatniej wiadomości, to oczywiście w głowie się pojawia takie zdanie, że tylko jeszcze dżumy nam brakuje. Serwis białoruski przygotowała i poprowadziła Ola Siemaszko. Dziękuję.
1: І як завжди по відомостях пісенка, тим разом вибрала пісенка від проєкту Navi Band, і то буде така пісенка о єсені, злота єсені.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radio Wnet.
2: 20 minut po godzinie 12. Paweł Bobołowicz, Olga Siemaszko. Rozmawiamy o sprawach białoruskich. Uzbrojeni mężczyźni w maskach próbowali przeprowadzić grupę kilkudziesięciu nielegalnych migrantów z Białorusi na terytorium Łotwy. To brzmi jak kolejna forma ataków hybrydowych na kraje zachodnie. Co wiemy o tej sprawie i jak oceniane jest to wydarzenie?
3: No tak, to kolejny poważny incydent na granicy białorusko-łotewskiej. Według strony łotewskiej wieczorem 5 października od strony Białorusi do granicy zbliżyła się grupa co najmniej 20 migrantów. I tym razem uwagę funkcjonariuszy zwrócili jednak nie tylko sami migranci, towarzyszyło im trzech nieznanych mężczyzn w maskach. I jak twierdzą siły zbrojne Łotwy, osoby te zachowywały się bardzo agresywnie, поганяли мигрантов в керунку территориум Лотвы и грозили лотевским жунежам. И цо в Венции, ведлук такие встемпные оцены лотевских войсковых, незнание меньшчизне были узброєні. Пробы прикрачення границы удалося повщимать, але на тим, однак, історія ся не скончила. Кілька годин пузній дошло до колійного інциденту, і тим разом кілька особ в масках самодельно прикрачили граница Białorusko-Łotewska и зналяслося на территориум Лотвы. Видлук лотовського міністра справ вивненчних ушкодзили ці люди ужензення електронічне інфраструктури граничної і украдли дві камери моніторингу. Настемпні незнані справці вручили на територіум Білорусі ще перед прибиттям лотовських стражників граничних. Крадеж двох камер подтвердил рівні шеф Лотевської панствової стражі граничної. Лотва наразі офіційні не твердя, що замаскувана особи були білоруськими жунежами люб функціонарюшами стражі граничної Білорусі. Повідомо, що їх тожсамості дотонт не усталена. Цовенцей шеф Лотевської стражі граничної допущує можливість, що могли то бути представителі зорганізованих груп шестемчих, займуючихся нелегальним прижитом люди через границу. На Лотві інцидент оцінено дуже остро. Міністр справ внутрішніх Яніс Домбрава назвав його щегульно демонстраційним і агресивним провокацієм. Домбрава в практиці вистосовував ощадження під адресом Мінська і повідав, що Білорусь повинна здавати собі справи, і ж подобні інциденти можуть допровадити до поважніших консеквенцій для неї самої. Ну, а яка реакція була на Білорусі? Так, справжала реакція, і до дійс не вдалося знайти офіційної публічної реакції Мінська, відношенцейся безпосередньо до того інциденту на границі. Немає інформації ані на сторонах Білоруського панствового комітету гранічного, ані за сторони Білоруського міністерства справ загранічних, Ораспанствова агент Белта не опубликована відповідь, яка так безпосередньо підтвердила би, люб дементувала лотевським версія видажень з 5-го поздірника.
2: Temat też jest przedstawiany w mediach ukraińskich i raczej jest oceniany jako prowokacja na poziomie państwowym. Białoruska prowokacja oczywiście wobec państw zachodnich. Olu, ukazał się wywiad białoruskiego ministra spraw zagranicznych Rzymkowa. W RIA Nowosti opublikowała ten wywiad. Kwestia potasu Trumpa, ale też spraw polskich została w tym wywiadzie poruszona.
3: Ну так, направда, міністр справ заграничних Білорусі в таким обширним вивязі для РІА Новості вказував таких кілька керунків, в яких Мінськ пробує обіцяння активізовувати свою політику загранично. Але найперш кілька слів о тим самім вивязі. Максим Рижинков, хоч є міністром справ заграничних Білорусі, він не належить до такої найважнішої постаті в хірургії ієрархії білоруської влади, бо відділись мої ж ситуації, які один не учасничав у важних спотканнях міжнародових, між іншими в розмовах з американами. Був теж такий окрес, де на темат політики заграничної Білорусі виповідався шеф білоруського КГБ, хоч формально не належить до його компетенції. І в білоруській системі Реженков є радше виконавця задань інших урядників адміністрації Лукашенки. Ну і друга квестія – то місце, яке вибрано до припроводження такого в'яду, РІА Новості, то є одна з головних таких пляцовок російської пропаганди. Він з взгляду на ограничені контакти міжнародово, заграничне, медіа сталися для білоруських влад таким одним з каналу, за допомогою яких можемо представити своє становіско, аби зостала то услышана рівніш поза Білорусю. І в тому випадку з РІА Новості адресатом є především російська публічність, то власне до неї скерований приказ Реженкова, що Мінськ не заміжа ризикнувати за співпрацю з Росією. Ну, єдночесно є то така оказія, аби висилати сигнал рівніш до Європейського політиків, так можна закладати, що не всі з них набіжонці слідом виповіді Реженкова в медіах білоруських, принаймні в білоруських медіах панствових. Ну, і о чому мовив Реженков? Одним з головних тематів вивіду були стосунки зі Станами З'єдначеними. Повідів, що Мінськ є заінтересований відбудовом, як то окреслив, рівних реляцій з Вашингтоном. Єдночесно зазначив, що та поправа стосунків з Станами не може відбуватися коштом реляції Білорусі з Росією і іншими партнерами, з хінами, принаймні. І найбардзі значонця декларація дотичі можливого особистого споткання Лукашенки і Трампа. Ведлук Реженкова таке споткання не є юж розпочивано як теоретичні, але ж як повідів в вимяжі практичним і подимовані сон відповідні кроки в цілі його зорганізації. Але невідомо ще, коли буде то можливо, бо Мінськ не потребує споткання вилучно для споткання, для робіння якісь там здєнч, а потребує розмови і найперв повинен повстати конкретний пакет квестії і потенціальних порозумінь, які сторони будемо могли пізні зреалізовувати. Вспомнив теж Реженков о вензнях політичних, вже то такий важний елемент контакту в білорусько-американських, але то ініціатива сторони американської, понівеж Білорусь не уважає, що має на своїм територіям в'язнів політичних, або згодні з Мінськом особи сказані за нарушення права. Особливо такі обширні збір освячень Реженкова дотичі воєнної Росії з Україном, і в тим випадку становіска білоруського міністра опірається на кілька пунктах. Мінськ хоче учасничати в процесі дипломатичним і оферує Білорусь як можлива платформа до негоціації, але єдночесно в такій дуже межі в його риториці відать таким риторикам російським, риторикам, яка інтерпретує причини війни, і Реженков остро критикує політики Європейська вобіз України. Після свого примовіння в ОНЗ Реженков так впрост твердив, що Білорусь є готова зробити все, що можливо, аби якнайшвидше осягнути спокій в Україні і уважився за здольним до виконання ролі платформи негоціаційної, але теж повідомив, що делегації білоруської не дозволено взяти удіалу в одному з споткань на темат України, яка відбулася під час сесії згромадження, бо білоруська делегація не зостала допущена до тієї пляцовки через Францію, яка була організатором цього споткання. І якщо ході о керунку європейським, так, то, направда, Реженков щегульне виружнє польське. І теж припомнимо о тому спотканню з міністром Сікорським, повідомив, що то перше от около 7 лет споткання міністрів справ заграничних обу панств і на окреслив то споткання з Сікорським як ключове в посеред своїх контактів з представителями Заходу в Новому-Йорку. Але він так представив споткання з Сікорським як частину ширшого процесу, повідомив, що контакти з Унією Європейською тривають, але не всі країни Унії Європейської хотіли би упублічити ці контакти, цей діалог з Мінськом. І це ще важливо, що так по раз перше повідомив Білорусь, то становиська до транзиту по ТАСу, через Литву, ведлук Риженкова, он же Білорусь не є так до кінця заінтересована тим транзитом через Литву, через Клайпеду, поневаж краї Балтицькі не сон такими добрими партнерами Білорусі, назвав їх крайне неверогодними і неконсеквентними партнерами Білорусі. Венц повідомив, що Білорусь ще 100 разів зостановить перед тим, як знову транспортувати потас через Литву.
2: Mam nadzieję, że też 100 razy się zastanowią potencjalni partnerzy Białorusi, na ile reżim w Mińsku jest wiarygodny. Wiadomości i najbieżące informacje z Białorusi przygotowała Ola Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji. Paweł Bobołowicz poprowadził dzisiejsze studio białoruskie. Tomasz Rosłon zrealizował naszą audycję. Przypomnę, że w każdy poniedziałek studio Lwów, w środę studio białoruskie, w sobotę program wschodni, a w niedzielę czarny. Nie, bo tam we wszystkich tych audycjach możecie Państwo więcej się dowiedzieć o sprawach białoruskich. Olu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję naszym również. Słuchaczom. I zapraszam oczywiście do dalszego słuchania Radia Wnet. Do usłyszenia.
0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Nocne powtórki Wnet.
4: Nie zazdroszczę Ci drapaczy chmur z papieru.